0: alcanza. Me quieren cobrar más de 125 al mes. Imposible.
1: Llama a Freeway Insurance. Yo tengo un carro como el tuyo y pago desde solo $1 al día.
0: ¿Un dólar al día? Eso sí lo puedo pagar. ¿Cuál es el número?
1: Apunta 1-800-836-4441.
0: ¿Y pueden asegurar por teléfono?
1: Claro, es fácil.
0: Dame el número otra vez.
1: 1-800-836-4441. 1-800-836-4441.
2: Con Freeway puedes asegurar tu carro desde solo $1 al día, sin importar tu historial de manejo. Ahorra tiempo y dinero. Llama ahora o visita freeway.com. 1-800-836-4441. 1-800-836-4441. Freeway. Driving savings. Ciertos cargos y restricciones podrían aplicarse. Precio anunciado es por daños a terceros.
3: Las decisiones determinan los resultados. Entonces, ¿qué camino decido tomar? ¿Quedarme al margen mirando o ayudar a las personas necesitadas? ¿Le preocupa cómo pagar la escuela o cómo pagar la educación? ¿Seguir igual o esforzarme y aprender nuevas habilidades? Mi decisión es servir a tiempo parcial en la Guardia Nacional del Ejército y mis resultados cambiarán mi vida. ¿Qué decidirá? Ingrese a NationalGuard.com para obtener más información sobre el servicio a tiempo parcial.
4: Patrocinado por el California Army National Guard. Transmitido por California Broadcasters.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: Need